Tá na sintonia. Tá na sintonia. Tá na sintonia. Tá na sintonia. 3 horas e 49 minutos.